0: كفها.
1: لا وي.
2: دي بهي فهم. نو دي هيك من بهي.
0: دان تا بولي فبي في كام ريت لو
1: تفا روي اتس كوريه.
0: نو دي هيك من جت دي بهي فهم جي مي هاي باي لو تا كومس بيني كده
1: كون فيلم انه ما كي هما.
2: دي بهي مونيفو هي فيلم بعد نموغا ابدوس.
3: ಕೊಮ್ಮೆ ದೊಯ್ಬಕಿ ತಫಾತಿ ಹುಸಾಸೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಹುಸಾಸೆಗೆ ಫಾತುಗ ಇತಂ ಹಾಸ್ ಕುಲತಕ್ಕೆ ಫುರುಯಿಫಾವೆ
4: ಲೊಯ್ಬ ಉಫಲ ಹಯಾತುಗೆ ಉಜಾಲ ಕಂ ಹುದುಕುಲಾಗೆ ಸಾಫುಯ್ಬಾರತಕು
3: ಇಕನವರಿಕಮಾ ವಕಿಫುಮುಗೆ ಫುಂಗಸರ್ ಕಳುಕುಲಾಗೆ ಅಸರುಗದ ಇಬಾರ ಎತ್ತಕು